Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 10. dan oktobra meseca, prvi dan ovog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije po željama srpske redakcije Mađarskog radija primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Prema predviđanjima meteorologa, nažalost, ovaj vikend neće nam biti baš toliko povoljan za neke proslave i neke prijatnije trenutke u prirodi. Naime, i danas temperatura vazduha se kreće između 18 i 21 stepen Celzijusa. U zapadnim predelima naše zemlje preovladava oblačno sa mestimičnom kišom, dok je u centralnom i istočnom delu Mađarske umereno oblačno, ali suvo vreme, dakle daleko nema onih prijatnih temperatura. I nastavak će biti sličan, pogotovo u istočnom i centralnom delu naše zemlje preovladavaće oblačno, u istočnom delu i sa mestimičnom kišom, dok će u zapadnim predelima preovladavati umereno oblačno i suvo vreme sa nešto više sunca, a temperature će biti još niže, kreteće se između 13 i 20 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja naše današnje emisije tiče, pa ako već nema dobrog vremena, onda će biti, nadamo se, prijatnog raspoloženja. Naime, u većem delu naše emisije emitovat ćemo vaše muzičke pozdrave, a tu su naravno i pesme po našem izboru, koje će vam se, nadamo se, dopasti, pa ćemo tako do 16 časova zaista imati lepo druženje. Uz emisiju po željama, želimo vam dobar prijem.

14:28, dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Marici Farkaš u Salantu, Grgi Mackovu u Pogan, Evi Kedveš u Semelj i Zoranu Emberoviću u Udvar, povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Maloj Milici u Slavoniji srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majici prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele prijatelji iz Amerike.

15:01 i 1 minut, dakle ušli smo, dragi slušalci, u drugu polovinu našeg magazina po željama, a vašim muzičkim pozdravima vratit ćemo se nešto kasnije. U nastavku čujmo Čedu Markovića, Lepu Lukić, Miroslava Ilića i Gordanu Stojičević.

Dragi slušaoci, 15 časova i 41 i po minut, do kraja emisije zabavljat će vas Džej Ramadanovski, Ekstra Nena, Đorđe Balašević i Maja Marijana.

A mi, dragi slušalci, opraštamo se od vas. Sa vama su od 14 časova u emisiji Po željama danas bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Čujemo se i sutra u isto vreme, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.medijaklik.hu.

0: epidemiji COVID-22 leta je porabska gledališka družina Nindrek Indrek pa v kip stanila. To pa zato, ko je društvo porabski penzionistov letos svatilo svoj 30. letni jubilej. Miki Roš iz Murske Sobote jim je napisal humoresko Krčma na konci vese, štero so nut pokazali konec avgusta v slovenskoj vese. V njej je guč o človeške navoškenosti, pa o tom, kak je ena druga, ki ga tebe vdarila. Tavka so ljudje že vse bolje nut zapirajo po našoj slovenskoj vasnicaj T, ko je nika nej dobro za nas, porabske Slovence, ki nas je že tok T vsikder, menje pa menje. Te pa poslušajte britko vaselo zgodbo, štero se dogaja v Krčmej, te da so po porabske krajaj eške bili gostilne.
1: Moj bog. Ništa naprej, da nikaj na prsto je žena. Vendar se doma kureti škrabajo. Pa če nikoga ne ga, pa jo dojo lepo jem ga spidjeno. Pa ne je to plo. Pa dojo ta če je dojo.
2: Dojo
1: te. Ja, za tebe je lepo dojo, za nam je pa ne.
2: Vodite, ne navšina, tebi pa kaj časno, vodite. Pa si ta pripoj dala.
1: Pa si
2: ga pideš. Ako, ga še ne pidem. Saldo mi prinesim, razmeš? Saldo. Ti ne veš, pa što ti ona mi čaka. Ako, ne veš, mu se ina niko ideja. Ako, pa ti tak reči to ono. Ideš, da videš, to se vse na pove kore ne počite. Mi je na reži srpištu da glavnu vlogu da. Veš ti to? Na gledališti glavna vlogera zamanjuje. Та ознаменува, ке реже се на ме, најду на крај југа која пристава. Кога прашам правите. Ја, та главна глога на ме вида. Прија се ми на станите на стај, а на море смедите. Ја,
1: думако, ка думако, мати не.
2: Ај, само, само, дају, ке мора кондиција бити. Ме, ајде, реже се, победа. Kad brazi kondicija, nika na rejka. Javna roga, tau od mena, prose.
3: Kondicija.
4: Dobro, Bajas, poslušaj. Te je zvečer krčmal na oši šo. Ma razmeš? Zvišno, kama razmeš? Špara ti trebej, na obi svetešnik vank mi trebej, kakaj od novo krizu razpluj ne buči.
5: Draga moja žena, ej pa ti dobro veš, kak s meni dobro spadne, da se v Krčmej s padašami kipem najdem. To veselje mi dom kraj na zemi, prosim te.

0: get tašom, frizuru na travi, kad ena frizurka navej tebe tašom na probite. Čiš, to se dugo čije. Konduleš.
1: Šima, da bomo to počela konduleš, da ima ki trebaš še dogoda. Ova kračna mora biti. Te je glavno vlogo moško maš, jo glavno žensko. Joj, ljudje, dosine nukaj, stali, togno nam ploskali. Tašo ploskanje porabi, a še nikdar ne bilo, pa več ranč nikdar ne da. Veva še no. Znaca, ti mora kumalejti, ko bej veko do taki bolj razmeri. Toče.
2: Ko prosita?
0: Bobi, malo čakaj. Probam. In ti zvučeš.
1: Dobro, Mares, poslušaj. Tegen je zvečer krčmal našu šo. Ma razmeš? Višno se ma razmeš. Špare mi trebej. Novi svetešnik bond mi trebej. Ko oj odnova frizura stroja uče.
0: Žena moja draga, ti dobro veš, kot meni dobro spadne. Do se pršnej s padašami kipe najdem. Pa to vesel mi dom krejte.
3: Što moja litera daši?
0: Ej, nisam moja litera. Ej, pa dolje moj da vidiš.
3: Radiš da ne gledam drugu da, to pa se gura na kule sve. Bobi, to bi da odavle. Naj mi je samo cvike da ne gura. Ej, pa mi pržnije se.
2: Jo, kako mužgani kubeju bilo vej, ha? Ko kubeju?
1: Sredi, jo se to vrli, da bi to Franca Bokšina ne idu kod tej. Zato sam ga probala. Res sam to videli da te reži se njema tata glavnu vlogu.
3: Radi se ja vjeri objeću glavnu vlogu. Kako ta zvrhajo, koje je objećano, je v černu za mene se klopano.
0: Nikomu je ešće nika ne objeću. Želi se meri vlogu, moj talent projk zadovoljen.
3: No, no. Pa ti vidim, kog to ti to let. No, pokaž mi ti kovali. Krika na to, što
0: ne ima. Ti, ti su tam tam prešti, ki mi žepi pismo od Ljubice najdeš. To, to, vidiš, ti da, da, to jesti, ona je. Ti zoči.
1: Obječu si, kako već pogledaš. Ko ti to pismo znamenuje?
0: Ne bežem, moja. Veš, kak je na druge ramčnem brodi. Samo ti si meni, pa druge njega.
1: Jo, ko pa ti tista beta? Ko pomnika, tebe nada, ko oj udnici karač na počeju?
0: Žena moja ljubljena, pa eno sam ne to hrotemu, kog ta bi rotan. Veš, to malo seksija bi ubiju, da pa nikad u ne. Veš, eno i sam ne probu. Kako to protna kog tebi, kog sa tebi i da ste i trvuče u mjemu kuća ti srti.

0: Mijn adikjele wens.
1: Ja. Ja, dan dat daar steht. Dat dat nu kun je dat spelen. Ook dat mijn opschip alle beiden, alle goede beiden op leidt. Bobby, Espo. Nu is het een man, dat was voor jou. Dat je moet veel op de meester die man. Dat is een man. Ja, dat is een man. Die beschermt ons niet, die man. Žena moja draga, vidiš kad je šalubica mi je najpisala, od Kašmarica ja pismo prišlo. Jo, Kašmarica Renata mi je pisala.
2: Njao si ty vredjamal, ty ti grm!
1: Žena draga, nema tašno tunda kuće, pri nas doma stalog u kući. Ja čakaj, kje svoj kalca?
3: O, neka nika nam pouni. Štije ti tu na ne?
4: Bilo sva majstera za njoga. Pravčak ti si za Halibut. Peri ti do kolena na dosljedna.
1: Jo, pri nas doma slobu najbolji. Ja to kada vidite. Dobro, ti ga dobro. Pri nas dam sa doma slobu najbolji. Sa nekune. Kako ti bi vajfok je stao kažmaricu, a na to bi lao. Ješće dobro veš. Kad si mi pelje za krojzina, kad šmejstan bio, plašu pa naj. Renata mi je račun napisala, tutra pismu djala, pošto še papar njesu. No, žena moja ljubljena, znaj veš kod nikad našli da ne bi lao.
2: Koja ne bi lao? Tiba je tao nikad našli ga ne.
1: Ma ne je tao posjeti godina. Niš šalubica mi je najpisala.
3: Bravo! Bravo! Bravo! Ti nikad nam pomiješ. Edu sam nešće krove mi sam djane. Ti, uslišaj kako to mi u Habibu ni djelamo. Iluš, ti. Kašmej sam pio, plaću pa ne. Renata mi račun napisala. Nut pismo tjala, puštašku je papar nesu.

0: Ismeritek Babi, estek erről rondó borakra nézél, de ha szép a tűnatócsé, ajsz rédáig fogsz a taudéra.
1: Réda.
2: Rácstok, že sa vidím, to prdečik te bihi deň, pa mi ga Oskara dajú, to ma že čaká. Aj. Fála. Najprv zavalím moj držine, pa najpolotno moj mreži zeri, ka sa Oskara dobu. Fála.
3: Što li je moju, talent ne žirmo, pa aj sa zvoj hranju pisna. Ti Oskar, sve po meni. Hvala vaši penzionistov, kad su mi pomagali, kad su mi pomogli, kad se rejte jako divo za njih, kad se stvrite na to što je lijepo bolje bi pokazalo. Hvala.
0: Te Oskar je moj, toga me veća ništa ne mora prozeti. Veka hvala moj na dvema badaša, kad ste mi to dosta pomagali. Hvala.
2: Begínjunk a mámó. Vírus, domoz rá nem próbom én.
0: Nem csinom mérje, de te karáncsolom mérje. De ha mora mom mértéka, tal, te nosa drűsra, de tal trészú vietu, že pomálat mérla. Pa ti je moramo probati. Feri te gura zove pa ga pejte je kada ono veli probao.
3: Na meni ću lijeko. On si da nike djela. Si da nike bio smišljara. Pa od tebi nač ne zna i bilo. Pa kao bi bilo? Čiš se nije probao državno. Te pa se i to nike napravimo.
2: A, to je Feri. Mi sa mi to napravimo. Sa minus sebi ne rezervija. Iruš.
0: Jorašo, brode, nemolo pa v nas slovenski dom, ko mu špilali, pa vse se bi režisirali. Nemo!
2: Pa ti si tjoj plače, da bo nas korizil? Mi še tiho nemamo.
4: Plačati, trbej, plačati!
5: Dragi moji, ne bojte čemerni, kaj je tamo še proba to klobu vespanila. Obak so tej trge vredali dej, samo znate zmej se molo. No, pa tok razmej, tako ne? Ne sta me razmeri. To del trbe zgotoviti to, kak se šika.
4: Feri, Iruška, Franci, jaz nazaj pojta. Feri, jaz pojta. To delo moramo ta ukrojiti to, kot trbej. Kot se šika, pokloniti se trbej.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u 42. ovogodišnju nedelju. U ponedjeljak na srednje talase Mađarskog radija u emisiju Popodne u 2. Iz Segedinskog studija na samom početku našeg druženja primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, iako je protekli vikend bio kišovit, da ste ga zaista iskoristili i dobro se odmorili, a da ste danas ujutro ili možda danas popodne, zavisi u kojoj smeni radite, orni krenuli na posao ove nedelje, dakle, bit će dosta toga da se odradi. A što se tiče meteoroloških prilika, danas je Miholj dan, pa Miholjsko leto je nagovešteno današnjim danom. Naime, trenutno u Karpatskom basenu preovladava umereno oblačno, suvo vreme, a temperatura vazduha se kreće između 15 i 18 stepeni Celzijusovih. Sutra takođe isto suvo, umereno oblačno, sa istim temperaturama između 15 i 17 stepeni, a meteorolozi najavljuju sve ovako do četvrtka i petka. Dakle, imaćemo zaista lep, tako reći, deo miholjskih dana. Iskoristimo i ove prilike koliko možemo u prirodi. Lepe su boje, tako reći, je li tako, oktobarsko vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju do 16 časova čekamo, a vaše mail poruke čekamo na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo. Srpskom crkvenom muzeju u Sant'Andreji dodeljena titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta biće jedna od glavnih tema današnjeg radijskog mosta Segedin Novi Sad.
1: Negde oko proleća sam dobio poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. Rešenje o nominaciji je donao žiri. Mi smo imali jednu prezentaciju muzeja, ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju.
0: Pomaška srpska samouprava nastavila svoju sednicu održanu pre dve nedelje.
2: Mi smo raspravljali o korišćenju sredstava dobijenih na konkursu fondacije Betlen Gabor, a jedan projekat je podrška za energetsku efikasnost, što kod nas znači obnovu Lupinog mauzoleja, a drugi projekat je isto dobijena sredstva kako ćemo utrošiti na pomašku srpsku narodnu nošnju i na odeću za decu za izvoljenje srpske božićne predstave.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Miholj dan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku očevniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina, a prema narodnom verovanju tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon podužeg bloka vesti iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu govorit ćemo i o 53. Međunarodnog filmskog festivala u Beogradu koji je završen sinoć, a prilistaćemo i najnoviji broj nedeljnika Novosti Srba u Hrvatskoj. A za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, danas je Dan radija evropskih kultura, danas je Dan otkrića Amerike. Naime, 1492. godine španski vuponeplovac Kristofor Kolumbo otkrio je Ameriku iskrcavši se na ostrvce Granahani, a on mu je dao ime San Salvador. Na današnji dan, 1865. rođen je Jovan Cvijić, naučnik i geograf, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, akademik. Također na današnji dan, 1873. godine, rođena je Nadežda Petrović, slikarka, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, suosnivač Kola srpskih sestara. Također na današnji dan 1897. u Beograd su iz Beča preneti posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. I na današnji dan 1934. godine maloletni Petar II. Karađorđević proglašen je kraljom Jugoslavije. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Biljana Jeftić, a pesma nosi naslov Stariš, a ne ostariš.

0: govoriti o restauraciji fresaka u Dešanskom hramu, radu Stevana Aleksića.
1: Sada punom svetlom možemo da vidimo šta se krilo ispod naslaga nečistoća koje su se tu nekih 120 godina skupljala. Bio je naravno veliki izazov, malo po malo počelo je to čišćenje, onda sam se odlučio da ipak intervenišem sa malo jačim retušom, zato što jednostavno ove slike od strane stručnjaka zna se da su rad Stevana Aleksića, jer je njegov otac Dušan Aleksić pre njega radio na restauraciji ikonostasa, ali on je preminuo u toku radova na ikonostasu. Sva ta istraživanja vezano za autorstvo u crkvi treba da u budućnosti stručnjaci, istoričari umetnosti donesu krajnji sud o svemu ovome što je naslikano i urađeno u ovoj crkvi.
0: Rekao je za našu emisiju Goran Bolić, nakon završetka restauratorskih radova na freskama Stevana Aleksića u Dešanskom preobraženskom hramu. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:40 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaje o usavršavanju prosvetnih radnika Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla na polju digitalne platforme u nastavi. Gledaocima će se pružiti prilika da zavire i u rad Srpskog zabavišta i osnovne škole u Lovri, a kraj emisije proteći će u znaku sporta. Naime, kamere Srpskog ekrana zabeležile su najzanimljivije detalje dana sporta održanog u spomenutom naselju na Čepeskoj Adi. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Naredno zasedanje Srpske samouprave u Novom Svetom Ivanu održat će se preko sutra u sredu 14. oktobra u zgradi mesne parohije sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj o prethodnim programima i obračun, podnošenje molbe Odboru za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj za finansiranje ili sufinansiranje kulturnog programa, izveštaj o radovima na mesnom hramu i tačka pod razno. U okviru Meseca srpske kulture u Mađarskoj, preko sutra 14. oktobra sa početkom u 19 sati pod naslovom "Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove", u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti održat će se stručno vođenje kroz stalnu postavku posvećenu u istoriji Srbo-Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Program će voditi Čarna Milinković, direktor Muzeja Vojvodine, koja je poručila sledeće.
2: Posetioci će moći da vide priču o Savi Tekeli, koji je bio Sava Tekeli jedan od najvećih zadužbinara srpskog naroda, da se upoznaju možda još više sa ovim zdanjem, kako je Tekelijanum nastao, kako je on živeo i kako bi trebalo i dalje da živi, jer je to jedno veliko nasljeđe koje je nama Sava Tekelija ostavio, kao i svi veliki i značajni ličnosti koje su doprinele razvoju naše kulture, istorije i tradicije.
0: Također, u sklopu Meseca srpske kulture u Mađarskoj u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac 16. oktobra sa početkom u 19 časova u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti koncert će održati pijaniskinja Dalida Schmidt iz Srbije, čiji se stil kreće između neoklasike i filmske muzike. Kulturno-umetničko društvo Suferini u Batajnji ove godine obeležava 15. godišnjicu svog postojanja. Bez prisustva publike, svečano obeležavanje jubileja biće upriličeno 16. oktobra u 17 sati u fiskulturnoj sali Mesne srpske osnovne škole. Tom prilikom, nakon prigodne skromne proslave godišnjice, članovi Suferina će pod vodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, poznatog koreografa iz Srbije, obnoviti prvu koreografiju društva Brusnik. Dodajmo i to da će poznati koreograf i dugogodišnji sakupljač narodnih igara iz Vrbasa u gradiću na mađarsko-rumunskoj granici boraviti već od četvrtka. Naime, on će članovima dečje grupe Suferini uvežbati dve nove koreografije. Na poziv njegovog preosveštenstva, episkopa Osečko-Poljskog i Baranskog gospodina Heruvima, grupa srpskih pravoslavnih vernika iz Pećuja i Santova 17. oktobra u subotu boravit će u Dalju, gde će prisustvovati proslavi praznika svetog Stefana Šiljanovića, zaštitnika i nebeskog pokrovitelja eparhije Osečko-Poljske i Baranske.
3: 17. na sam dan svetog Stefana Šiljanovića smo pozvani lično od episkopa

0: Heruvima Osječko-Poljskoga da prisustujemo eparhijskoj slavi. Njima je patron, odnosno zaštitnik, Sveti Stefan Štiljanović. S tim što oni dobro znaju da je Sveti Stefan Štiljanović stolovao u Šiklošu i da je prvobitno sahranjen ovdje kod nas i da smo mi ponosni čuvari njegovog groba. I otkad sam ovdje, uvek sam nekako emotivno vezan za taj đuntir, za to sveto mjesto ja nazivam. Čak smo imali i ranijih saradnji, naravno sa ljudima iz Osječko-Poljske eparhije i sa našim prijateljim vernicima. Također smo imali saradnju i imamo saradnju i sa Irižanima, sa Svete Fruške gore, zbog manastira Šišatovac i uvek nešto pokušavamo da se nešto iznedri, a ja sam veliki optimista, tako da se nadam da će se nešto desiti u osredničkim molitvama Svetog Stefana Štiljanovića. Čak sam i ja pisao molbu našem mitropolitu pre par godina da bi mi želeli da imamo česticu mošti u Šiklošu, da se vrati Sveti Stefan Štiljanović odakle je otišao. Ovom prilikom će biti velika svečanost zato što će eparhija Osječko-Poljska, odnosno vernici na čelu sa gospodinom episkopom Hiruvim, dobiti česticu moštiju od patrijarha. Patrijarh je blagoslovio taj podvig i baš na taj dan će stići moštija iz Beograda, tako da nas pozivaju da mi s njim učestvujemo u toj duhovnoj radosti. Međutim, na Malu Gospodinu, kada se proslavljala u Herceg Santovu, naš mitropolit je pozvao goste i episkopa Heruvima i lično su se dogovarali u vezi tog velikog praznika i episkop Heruvim je izrazio veliku želju da i mitropolit bude prisutan, tako da će naš mitropolit uveličati to slavlje, a dobro i mi uz blagoslov njih obojice, ako Bog da, ćemo krenuti. I episkop gospodin Heruvim je rekao da povedemo i naše vernike u smislu crkvenog odbora i naših saradnika, tako da će nas nekolicina kao predstavnici iz Baranje poći, ali predsjednik crkvene opštine Daj gospodin Momir me je zamolio da i oca Jovanov iz Herceg Santova pozovem, tako da će i santovčanici, pošto su oni pored đuntira, kad su nas itekako obradovali, pošto mi Baranci idemo na đuntir prve nedelje u augustu, kada su nam bili u gostima, veoma su nas obradovali, tako su nas obradovali sad u Herceg Santovu, su isto došli njih nekoliko ljudi, možda i 15-ak, žele, znači oni žele da se s nama bratski druže i sarađuju u molitvenim i liturgijskim radostima, tako da ćemo se mi naravno odazvati, tako da ako Bog da 17. smo u Dalju.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski. Po odluci Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj pruža se mogućnost za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvena opština i Srpske narodnosti samouprave u Mađarskoj. Dodeljena financijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, zakup prostora u kojem će se planirani program odvijati, za troškove izdavačke delatnosti, autorski honorari, štamparski troškovi, lektorisanje, korektura, uređivanje, organizovanje seminara, stručnih usavršavanja i sufinansiranje učešća na istima, za pokrivanje putnih troškova ekskurzija ili pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnost da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar 2026. godine. Molbe u pismenoj formi mogu se preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u originalu dostaviti na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Falka broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonskom broju 0630 428 0880 ili putem maila branimir88@hotmail.com. Samouprava Srba u Mađarskoj u skladu sa pravilnikom organizacije o dodeljivanju nagrada poziva sve članove Skupštine Samouprave Srba u Mađarskoj, mesne srpske narodnosti samouprave, srpske civilne organizacije i institucije Samouprave Srba u Mađarskoj i pojedince, pripadnike Srpske zajednice u Mađarskoj da dostave svoje predloge kandidata za dodelu Svetosavske nagrade i dodelu povelje Sava Tekelija. Predložiti se mogu zaslužni pojedinci ili organizacije koji su svojom dugogodišnjom delatnošću znatno doprineli očuvanju srpstva u Mađarskoj, odnosno koji su doprineli na polju očuvanja kulturnih i verskih dobara Srba u Mađarskoj. Predlozi se dostavljaju pismenim putem na adresu Samouprave Srba u Mađarskoj sa naznakom Predlog za Svetosavsku nagradu Samouprave Srba u Mađarskoj 2027, odnosno Predlog za povelju Sava Tekelija 2027. Predlozi se mogu dostaviti i elektronskim putem na adresu ssm-monkey-online.hu ili na ssm-monkey-serb.hu. Rok dostavljanja predloga je 15. novembar 2026. godine do 24 časa. Predlozi koji stignu posle ovoga roka se neće razmatrati. Opširnije informacije mogu se dobiti u Samoupravi Srba u Mađarskoj na telefonskom broju 061-331-5345 ili na mail adresama ssm-monkey-online.hu ili ssm-monkey-serb.hu. Čuli ste blok informacija.

Pravoslavna crkva praznuje praznik svetog Aranđela Mihaila 8. novembra, a Rimokatolička 29. septembra. Zbog toga što Rimokatolička crkva praznuje ovog sveca 29. septembra, odnosno po novom kalendaru 12. oktobra, nekako je ovaj dan ostao ubeležen i u julijanskom kalendaru, pa se naziva Miholj dan ili Mihailov dan ili Mihl dan. Ali pošto je pravoslavna crkva posvetila svetom Aranđelu Mihailu 8. novembar i za taj dan mu i službu i tropar pripremila, na današnji dan ne vrši se pomen ovog sveca, već se spomen čini svetom Kirijaku Očelniku. Kirijak je bio rodom iz Korinta, sin sveštenika Jovana i majke Evdoksije u vreme cara Teodosija Velikog. Bio je rođak episkopu Petru, koji mu je dao čin čteca, to jest čitača u crkvi. Sa 18 godina otišao je u Jerusalim, gde ga je sveti Jeftimije zamonašio. Život je proveo u strogom postu i molitvi. Zapamćeno je da je jednom prilikom jeretika Origena i njegove pristalice rečima potpuno potukao i njihovu jeres razobličio. U njegovom životopisu se kaže da je mnoga čuda činio, da je imao proročanski dar i da je mnoge ljudske tajne znao. Dočekao je duboku starost, napunivši 110 godina. Pomen mu se čini 12. oktobra, na dan njegove smrti. Sveti Kirijak Očelnik se na ikoni predstavlja u običnom monaškom modelu sa krstom u ruci. Sveti Kirijak je zaštitnik moreplovaca. Ovo je vrlo česta slava u Srba.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Mihojdan ili, kako u narodu kažu, Mihojdan je jedan velik praznik koji slavimo danas 12. oktobra po novom kalendaru. Ovaj dan je veliki praznik, ali da malo nje znaju o tome kako je nazvan, već znaju o nekim malim običajima koji su još i dan danas ostali. Za Mihojdan inače nema mnogo narodnih običaja ni u Banatu, ni u drugim mestima, ali ostao je običaj da na ovaj dan se posti mesi peskurice, kuva se žito i naravno kolač, a pored toga to se deli i komšijama, nosi se i na groblje i nosi se i u crkvu i naravno ide se na liturgiju. Ali i to je istina da pre Mihojdana su takozvane jesenje ili mihojdanske zadušnice koje su bile 10. oktobra. Na ovaj dan mnogo njih su otišli na groblja i dan danas odlaze da se podsete onih koji nisu već med nama. Na Mihojdan se isto tako kao i drugi put na zadušnice sredi, kao što kažu grob ili grobovi, zatim prelije se sa vinom, pali se cveće, stavi se kolač i jabuka i deli onima koji su tamo. Za Mihojdan nije ostalo mnogo od običaja, jedno se zna da ako je lijepo vrijeme, onda kažu da će biti lijepa i jesen na Mihojdanu, ali ovom prilikom nije bilo tako jer u Pomorišlju je stigla i kiša, i to kiša koja može reći sada zlata vredi, i ne samo ona kiša koja na Đurđevdan pada je zlatna, već i ova. Jer posle 5 mjeseci stiglo je u Pomorišje ovo vrijeme malo hladnije, malo, kao što su rekli, više je jesenje, ali što je najvažnije sa kišom. No, poljoprivrednici kažu da trebalo bi još više, ali toga nije bilo, a kažu da će biti u sljedećem periodu. Međutim, ovaj dan je i u Desi na dostojanstven način proslavljen, jer je do podne, evo danas već održana sveta liturgija i parasto svetom Stevanu i Dušanu Aleksiću, a predveče u Sava centru održat će se predavanje, i to dr. Jasne Kujundžić o Stevanu Aleksiću, slikaru, graničaru u Pomorišju, a i Gorana Bolića, restauratora fresaka, koji je radio i sada radi Dešansku srpsku pravoslavnu crkvu, sve to u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:41, vreme je za uspostavljanje radijskog mosta između našeg studija i studija Radio Novog Sada. Tamo nas čeka koleginica Nevena Jaćimović.
2: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
3: A danas smo u Segedinu, ponedeljak je i negde u ovo vreme se čujemo sa kolegama, a danas je sa nama Milenko Radić. Milenko, da li ste tu?
4: Dobrodošli u Segedin, da. Čujemo se, pozdrav svim slušalcima Radio Novog Sada i vama
3: Takođe,
4: u studiju.
3: Hvala lepo i ništa manje s naše strane. Evo, možda da krenemo od vremena, ja sam malo prošarala. Protrčala sam Evropom. Beč i Temišvar 14, tu se drži nekako komšiluka. Sofija 12, a Atina nam je najtoplija sa 25. U Helsinkiju je tamo na severu očekivano možda 6 stepeni. U našoj zemlji Negotin nam je najtopliji sa 20, a u Vojvodini 14-15 možda ako ukrademo koji 16 stepeni. Kako kod vas?
4: 16 stepeni u Segedinu trenutno. Umereno oblačno, ali padavina nema. Kiša je padala tokom proteklog vikenda, a neće biti prema predviđanjima meteorologa sve do petka.
3: Jeste tako, i naši meteorolozi najavljuju. Dakle, divno vreme da se iskoristi za mnogo toga, pre svega za kulturu, pa evo na početku upravo o njoj s vaše strane.
4: Da, tako je. Danas je Miholjdan, je tako, znači zvanično kao Miholjsko leto bi trebalo sad da bude i mislim da je to i danas tako i bit će narednih dana. A mi se vraćamo malo u prošlost i to negde oko desetak dana. Naime, u okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koji je pre 12 godina ustanovio forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji dodeljena je titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta. Za nagrade Živa ove godine konkurisalo je ukupno 43 muzeja i kulturnih ustanova iz 16 zemalja. Priznanje na Bledu, gde je priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo je dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, inače sagovornik kolege Predraga Mandića.
5: 43 muzeja je nominovano. Negde oko proleća sam dobio poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. Rešenje o nominaciji je donao žiri. Mi smo imali jednu prezentaciju muzeja, ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju. Faktički mogu da kažem da je u dve faze sve to poteklo. Dakle, prvo je bio taj proces nominacije i ovo sad učešće na ovom susretu.
6: Doneo je žiri i odluku i prema toj odluci vama je dodeljena nagrada Živa. U samoj laudaciji šta je bilo istaknuto u vezi sa radom i da tako kažem misijom našeg muzeja?
5: Primarni zadatak je očuvanje kulturne baštine i žiri je smatrao da mi imamo jedan taj segment poput ambasadora da u jednom okruženju širimo elemente i većinsko stanovništvo upoznavamo s elemente šire uzevši slovenske kulturne baštine, naravno prioritetno sa baštinom koju direktno čuvamo, zato je u ovoj nagradi dodeljena ta titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske kulturne baštine širom svetu.
6: U sklopu svečanosti, da li je bilo vremena da razmenite iskustva sa ostalim dobitnicima, predstavnicima nagrađenih muzejskih ustanova?
5: Svrha ovog susreta je upravo razmena iskustava, razmena znanja, puno što šta smo mogli naučiti od drugih muzeja. Bilo je formalnih konzultacija, a bilo je i onih neformalnih. Drugi dan na ovoj konferenciji svi muzeji su imali jedan štand i tu su izložili svoje publikacije, brošure, suvenire i tako redom i mi smo poneli ono što smo mogli. Dakle, izuzetna je bila posjećenost. Uspostavili smo određene kontakte sa drugim muzejima, tako da vidjet ćemo možda i zaživeti kontakti, ima tu, rodile su se neke ideje oko razmeni izložbi, tako da je bilo baš radno i izuzetno korisno.
4: Eto, nadamo se da će posle ove nagrade i posetioci da u većem broju dolaze u muzej. Čekamo ih.
3: To je, dakle, još jednom Srpski crkveni muzej u Sent Andreji.
4: Tako je, pri eparhiji Budimskoj, koji ima izuzetno dobre kontakte i stručne, naravno, sa Galerijom Matice Srpske.
3: Jeste, to ste u pravu i pričali smo upravo o tome u nekoliko navrata u ovom našem, pa dve decenije druženju, rekla bih, da, najmanje da toliko ima.
4: Brzo vreme prolazi.
3: Upravo tako. E sad, Milenko, s naše strane kikinska porodica Brkin još jednim lepim gestom obradovala je sugrađane, ovog puta meštane sela Nakova. Ulaz na lokalno jezero, mesto na kojem se okupljaju sve generacije, u buduće će krasiti 5 metara visok krst sa uklesanom molitvom Oče naš, a koji je uz podršku porodice i prijatelja izradio i Nakovu darivao Milan Brkin. Evo što je zabeležila koleginica Tanja Popović.
7: Uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve i svečani čin osveštanja, monumentalni krst na Nakovačkom jezeru dao je posebnu atmosferu samom mestu koje okuplja meštane svih generacija kao i goste tog izletišta. Jedna lepa ideja i inicijativa postale su realnost, kaže Branislav Čubrilo Rus, član Saveta mesne zajednice Nakovo.
8: Jedna vizija koja već malo duže postoji i uz veliku pomoć i zahvalnost, moram reći, Milana Brkine i njegove porodice, uspeli smo da podignemo ovaj časni krst koji se nadam da će biti za zdravlje i sreću svih Nakovčana, svih putnika, namernika i svih ljudi dobre volje. To nam je bio cilj.
7: 5 metara visok metalni krst je simbol vere, zajedništva, hrišćanskih vrednosti, kaže dr. Milan Brkin, konstruktor i darodavac.
9: Krst treba da simbolizuje nešto, ujedinjenje, na kraju krajeva i to je hrišćanstvo, daje nam taj blagoslov da budemo jedinstveni, da čuvamo sebe, da poštujemo druge, da bi bili poštovani. Sve je na kraju napisano u jednoj najvažnijoj molitvi Oče naš.
7: Pronalazač i konstruktor, doktor sportskih nauka, kikinđanin Milan Brkin učinio je još jedan u nizu lepih, plemenitih gestova. Kako kaže, sport i život su ga naučili da je smisao upravo u tome da dajete, poklanjate, kako bi vam se dobrim i vratilo.
9: Da bi učinio neko dobro delo, da bi očekivao isto tako dobro delo, prvo mora da nauči da daje i mora da nauči da poštuje. Kada bi se mi svi okrenuli toj ideji, da nekom nešto pomognemo, da nešto uradimo, bili bi svi bolji, sigurno. I svi bi se osjećali bolji. Tako da i porodica Brkin je zauzela taj stav.
7: Postavljanje krsta kod jezera u Nakovu nije samo podizanje verskog obeležja, već i simbol zajedništva, sloge i ljudske solidarnosti.
3: I kao što smo čuli u prilogu koleginice, za sve putnike, namernike i ljude dobre volje, a Milan Brkin, doktor Milan Brkin je mudro zborio kada je pričao upravo o poklanjanju. U tome ćemo se sigurno složiti.
4: Apsolutno, rekao, iako se dobro sećam, da dati nešto i lakše se onda uzima.
3: Upravo,
4: znači,
3: tako.
4: To je taj pravac
3: koji treba da sledimo.
4: Tako je.
3: Da. Hvala vam, Milenko, i na današnjem uključenju. Mi narednog ponedeljka negde u isto vreme sa nekim novim pričama čućemo se ponovo.
4: Svakako, bilo je zadovoljstvo. Čujemo se sledećeg ponedeljka. Prijetno.

0: A iz Novog Sada idemo blizu Budimpešte. Samouprava Srba u Pomazu prošlog ponedeljka održala je još jednu u nizu svojih sednica. Budući da pre dve nedelje birano telo u pomenutom naselju nije uspjelo da pretrese sve predviđene tačke dnevnog reda, na tapet su dospjele one u kojima tročlani sastav nije doneo konačna rešenja. O detaljima prošlonedeljne sednice predsjednicu samouprave Zoricu Rafajlović upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Prošle nedelje nismo uspjeli da završimo dnevni red, pa smo preostale tačke prebacili za ovaj sastanak koji smo održali sad. Imamo dva važna projekta, tako da mi smo raspravljali o korištenju sredstava dobijenih na konkursu fondacije Betlen Gabor. A jedan projekat je podrška za energetsku efikasnost, što kod nas znači obnovu Lupinog mauzolaja. A drugi projekat je isto dobijena sredstva kako ćemo utrošiti na pomašku srpsku narodnu nošnju i na odjeću za decu za izvođenje srpske božićne predstave Vertep.
2: Da krenemo redom, znamo to da obnova Lupinog mavzoleja je zato veliki zaloga i ovdje učestvuje kako srpska samouprava, tako naravno i lokalna samouprava grada Pomaza. Kako teku radovi, odnosno šta valja istaći povodom upotrebe onih finansijskih sredstava koja ste dobili od fondacije Gabor Betlen?
1: S obzirom da novac smo tek sada dobili, ali se ovaj projekat realizuje isključivo u saradnji sa gradom, pošto kupolu je zgrade kao i unutrašnjost objekta tako gdje treba urediti, pa je veoma važno poštovati redosled radova, jer grad prokriva veći deo troškova, isto i oni od konkursa, kao i svog gradskog budžeta, a za unutrašnje radove ćemo koristiti 2 milijona 700.000 forinti, koji novac smo sad dobili i upravo zbog toga da pare su samo sada stigle, zatražit ćemo produženje roka od Betlenove fondacije za pola godine do 30. juna kako bismo na proljeće mogli da realizujemo deo radova koji su pred nama. Inače, igrač je da krene sa radovima i oni su u takozvanom zakašnjenju, tako da verovatno da radovi će krenuti zajednički početkom sljedeće godine. Ali dozvolite mi samo da ukratko za to ipak malo upoznam vas sa porodicom Lupa, jer za nas porodica Lupa je jedna od najvažnijih porodica u Pomazu. Oni su bili jedna od najbogatijih porodica. Članovi porodice imali su značajnu ulogu u privrednom životu kao i u narodnosnom životu Pomaza. Posebno se ističu Petar i Veselin Lupa. Oni su bili dobrotvori, dali su i finansijsku podršku obnovi tadašnje srpske veroispovedne škole kao i hrama. Inače, mauzolej je podignut početkom prošlog vijeka na našem poznatom brdu Klisa u Pomazu i zgrada je ostala inače jedan od simbola Pomaza. Uživa status lokalne zaštite, a njeni obrisi su ušli i u grb grada, tako da i grad svakako smatra da i njihova dužnost je to da se ovaj mauzolej lepo dovede u red, pošto mauzolejska zgrada je vremenom propala i prepuštena je propadanju.
2: Rekao ste da ćete podnijeti molbu kako bi se radovi mogli nastaviti sljedećeg proljeća. Da li ste prilikom zasjedanja već formulisali tu molbu?
1: Formulisali smo molbu, ali podnošenje molbe to je moj zadatak kao predsjednik, tako da ja ću to da uradim i da podnesem ove nedelje još Betlenovoj fondaciji.
2: U drugoj taci vi ste razgovarali o šivenju nošnji, odnosno onih rekvizita koji će biti potrebni prilikom izvođenja vertepa prilikom Božića, pa u vezi sa tom tačkom dnevnog reda šta ste se dogovorili?
1: Sve će biti urađeno po starom običaju što se tiče i pomaških narodnih nošnji sa istim bojama i od odgovarajućih materijala i iako već imamo kostime na primjer za vertep, je li potrebno ih je obnoviti jer su napravljeni oni su napravljeni još pre mnogo godina i vremenom su se istrošili. Tako da sredstva će biti utrošena na nabavku nabavku materijala i troškove oživljenja. Kostimi su potrebni ali, za različite uloge u Vertepskoj predstavi, za krajeve, za pastire, za anjele i druge likove. Što se tiče romanskih narodnih nošnji, to ćemo sad, jer lane smo konkurisali i dobili pare i predali srpskoj grupi, takozvanoj mešovitoj mađarsko-srpskoj grupi u vrtiću. Narodne nošnje, a ove narodne nošnje sada će se dati sašiti za naše predstavnike u našem telu, za petoricu nas.
2: U Taci pod Razno, da li ste dotakli još neka dodatna pitanja?
1: Jeste, pošto treba, imat ćemo neku nabavku jeli, kancelarijskog materijala, što uvek je i jeli, u vezi sa funkcionisanjem, tako da izglasali smo sumu za štampač, papire i tako dalje za kertriče, a raspravljali smo već unaprijed kako prostavu da nam nazva realizovati i naravno i o tome da kako pripremiti doček nove godine koji će biti jeli, januara 13. ali sa pripremama već sada treba početi, tako da imat ćemo sljedeću sedmicu početkom novembra, tako da tamo ćemo, na toj sedmici ćemo detaljnije raspravljati o tome. Dogovorili smo se da javno saslušanje ćemo održati 24. novembra u zgradi bivše veroispovedne naše škole.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Republička izborna komisija objavila je da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević podsjetio je da je predsjednik Srbije 9. septembra raspisao izbore za narodne poslanike zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i da je Ministarstvo nadležnosti poslova uprave svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora. U rešenju se utvrđuje ukupan broj birača u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu. Dimitrijević je rekao da će se listići štampati u 29 jezičkih varijanti, zavisno od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama, odnosno gradovima u Srbiji. Petočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na čelu sa Pierom Fassinom boravi danas i sutra u predizbornoj poseti Srbiji kako bi procenila, kako navode, izbornu kampanju i političku klimu uoči vanrednih parlamentarnih izbora. Petočlana delegacija će se u Beogradu sastati sa predsjednicom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsjednika Republike Anom Brnabić, kao i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i institucija nadležnih za sprovođenje izbora. U planu su i sastanci sa predstavnicima glavnih parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka i koalicija iz vladajuće većine i iz opozicije, a koje učestvuju na izborima, kako i sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina u Skupštini Srbije. Evropska demokratska partija osvrnula se na predizborni skup studentske liste u Nišu i navela da je Aleksandar Vučić odlučan u kretanju stopama bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana. Kako prenosi Beta, Evropska demokratska partija je u objavi na X-u navela da su studenti popunili trg u Nišu uoči ključnih izbora 25. oktobra. Ovako građani Srbije odgovaraju na sve autoritarniju Vučićevu vlast, navodi se u objavi. Ta grupacija u Evropskom parlamentu navela je da vlasti u Beogradu otežavaju proces glasanja srpskoj dijaspori time što nameću glasanje po srpskom lokalnom vremenu, čak i tamo gde bi to značilo glasanje usred noći. Vučić deluje odlučno u praćenju koraka Viktora Orbana. Nadajmo se da će se istorija ponoviti, zaključuje se u objavi. U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu održana je konferencija strateškog projekta Razvoj graničnog prelaza Santovo-Bački Breg, vrednog više od 3 miliona evra, čiji je cilj povećanje kapaciteta prelaza, brži protok putnika i robe, kao i unapređenje teretnog saobraćaja između Srbije i Mađarske. Projekat se realizuje u okviru programa Interreg 6A IPA Mađarska Srbija uz sufinansiranje Evropske unije. Od ukupne vrednosti projekta Evropska unija obezbeđuje 2.604.952 evra, a završetak realizacije predviđen je za april 2028. godine. Na srpskoj strani predviđena je izgradnja dela putničkog terminala i kompletnog teretnog terminala, kao i rekonstrukcija postojećih sadržaja, dok će na mađarskoj strani biti nabavljena oprema za modernizaciju graničnog prelaza. Značaj ovog projekta dodatno će porasti izgradnjom brze saobraćajnice koja će povezati Bački Breg sa rumunskom granicom preko Sombora, Kule, Vrbasa i Srbobrana u dužini od oko 185 km. Žiri nedeljnika i portala Velike priče odabrao je 100 najboljih romana na srpskom, a na prvom mestu nalazi se roman Na Drini ćuprija pisca Ive Andrića. Na drugom mestu je Derviš i smrt Meše Selimovića, zatim još jedno Andrićevo delo Prokleta avlija, pa Seobe Miloša Crnjanskog. U prethodna tri meseca više od 120 stručnjaka iz regiona je na poziv Nedeljnika i Velikih priča biralo svojih 10 omiljenih naslova. Ukupno je pomenuto 340 različitih knjiga od 199 autora, a 54 različita romana dobila su makar jedno prvo mesto, saopštili su iz Nedeljnika. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Budućnosti iz Podgorice rezultatom 101-91 u meču trećeg kola grupe A ABA lige. Takođe u A grupi košarkaši Borca iz Čačka pobedili su u Laktašima ekipu Igokeje rezultatom 94-83, dok su košarkaši Spartaka iz Subotice u meču trećeg kola grupe B ABA lige pobedili u Ljubljani ekipu Ilirije rezultatom 82-76. Takođe u B grupi košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99-78 u meču trećeg kola ABA lige. Porazom na startu u Šangaju, Novak Đoković je izvan top 10 na najnovijoj ATP listi. Srpski teniser je ovu nedelju započeo na 11. poziciji svetske liste. Disciplinska i etička komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na dve utakmice protiv Holandije i jedne protiv Grčke u Ligi nacija sa ukupno 129.500 evra, a uz to će reprezentacija Srbije 13. novembra dočekati Nemačku uz ograničeno prisustvo publike.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg prvog ovonedeljnog javljanja kroz emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A ovog puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovoga puta. Čujemo se i sutra na istim talasnim dužinama u 14 časova. Pred mikrofonom će se naći kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne i lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Mariji Verigo Uj u Sobot Svent Kiraj povodom rođendana sve najbolje, dobro zdravlje i još dug, bezbrižan život žele Jela Franković Gazda, Marija Daraboš, doktorica Lenka Šomoš i obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Jozi Petrinoviću u Martince povodom rođendana dobro zdravlje i dug život žele sestra Nančika, Šogor, Đusi i Branko iz Čeljina.

0: Wow. Hvala lepa. Evo, ide to nama.
1: U povodu rođenja sina Šimuna, dragim roditeljima Natici i Norbiju Knetneru čestitaju i mnogo sretnih trenutaka u životu žele mama Marta i tata Laci iz Udvara. Dragom unuku Tomi u Budimpeštu sretan 27. rođendan želi u zdravlju i veselju baka Aga i Šikloša.